0: Na, vidilo.
1: Kamenolom u Svetoj Margareti se momentano pretvara u spektakularnu pozornicu za operu Toska iz pera Giacoma Puccinija. 2015. ljeta su po zadnji put predstavili ovu poznatu i obljubljenu operu u Gradišćanskom kamenolomu. Ljetos će ju pod režiserom Tadeusom Strasbergerom novo inscenirati, a igrat će u Rimu 1800. ljeta. Gradnja scenografije se približava koncu, a ravno danas su počele probe za glumice, glumce i štatiste. Početkom julija će pak početi probanjem u kamenolomu. Glavnu ulogu Toske će do ljetos igrati Joyce Elhuri, Selim Byrne i Melissa Purnell. Premijera opere Toska u kamenolomu u Svetoj Margareti je 15. julija.
2: Ja znam da ti se

0: Kada kamo.
1: Inicijativa manjine poziva sutra u Torag na otvaranje izložbe o narodnih grupa u Austriji. Prezentacija u Gvelnstrasse 149 u 10. Bečanskom kotaru će počet u 6. navečer. Pri hrvatskom večeru u Trajštofu će do srijedu zabavljati Poljanci u rastoku Oleandar. Početak je u 6. ura. U okviru Hakovskoga večera je četvrtak jam session u Hrvatskom centru u Bijeću. Početak je u 8. navečer. Umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger poziva petak na prezentaciju autobiografske knjige Otac s pockami od farbe, jedan potez, dva sviti i na jubilarnu izložbu Pocke od farbe i zvijezdani prah u Velikoborištovskoj kugi. Kulturni večer će počet u 19:30 navečer. Jačkarni krug Štikapruan poziva subotu na jubilarni koncert prilikom 80. obljetnice postojanja. Koncert u društvenom stanu Štikaprona će počet u 5. odpodne. Nastupit će do izbor osnovne škole kod i tamburaški orkestar Štikapruan. U Vincijetu svečuju subotu od 19:30 navečer Fatimsku pobožnost s farnikom Jožom Bamfićem. Svjeta Maša u Farskoj crikvi će počet u 7. Potom je opod s vićami, muzički pratit će pobožnost Cinjačko kolo. U Novoj Gori pozivaju subotu na premijeru dvojezičnog igrokaza Ujheć kazališnog društva Nove Gorje. Komediju će doprezentirati kod Ognjobranskog stana u 7. ura, daljnja predstava je nedilju u 6. navečer. U Petrovom selu priređuju subotu opet Petno festival, ki će počet u 7. s folklornim večerom u šatoru u kulturnom domu. U 11. knuti će do nastupiti mejaši, a potom masne daske. Nedilju poziva Hrvatsko kulturno društvo na prezentaciju toni figurice Šarica u Kugu u Velikom Borištofu. Filip Tyran i Marijana Hauk-Tyran će dočitati i predstaviti toni figuricu s audio snimkami povidajkov o šaroj ribi. Prezentacija će počet u 4 odpodne.

Звуки, кодје створу славонске лоле, кја су данас у програму ове емисије, су биле идеалне за програм бивше HRT емисије Лјепом нашом. У овој су редовито наступали и настали познати широм Хрватске. У Лјепом нашом су и заиграли «Кад процвату у пролеће јабуке».

Slavonske Lole su adatima danas arstoju jur 45 lijat dugo na pozornici. Nastupe imaju pri različni prilika. Ja sam je doživila pri danu mladine 2016. leta u Stinjoki. Friški i nujniji tamburaški zvuki i jačijanje puno emocijov razveselu pri koncerti Fene i sigurno sve druge. Čujte sada dva primjera za jako vesele jačke slavonskih lolov. Jedna se zove Taki Vaki Naki, a pritim igraju Vesela je šokadija.